0: بھی دماغ سے چلے ہوتے تو آج نہ ہی تم ہنستے اور نہ ہی ہم روتے.
1: Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.
2: اس مبارک موقع پہ بے باک ہے آرزو، بلند ہے حوصلے، آواز مٹا دے دیس پردیس کے سارے فاصلے.

کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔